0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš?
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare.
5: Yeah.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.

0: bajto.
1: Český rozhlas, Radio Wave.
2: Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...